0: kankumeeli kan kumararu nta wore kina fetira sa waru kati awon ko mati wupwele tu sheni ni rania masho katre primaire primaire tu leni moni
1: mas kereke kereke kereke amahola fetira sa mosambikana moni lwanu karna mukhale lolo upwele mo mo shikinyo konti enwire kane ma hawa mosambikana ankuti hanaru homuli homuliwe kata mukana kota mahola kuverna bolo hanta tana yamu
0: mio ke hana certeza tu leni maluzula ura kwanu kere nte kwa mbaru hana malamulwanu kanja malamulwazo kana kontrat za watu si akala ura fetera san wa opio kati wa kontrato o mpaki wa nishikinyo konte ura kontrato mana ni watula kata furuke nare raka wore kina ku o wan kina ku kiona maniro chene para mi wone la waka shikinyo konto o varari ae paro varo kani mi lurongwa o mota kipa atikase le sao nita waru katiwire pa miyo kwa ukuma o karaka ura mafunti nchene sempira mkuma kazivela ka wira aweka tuwa kina wa gerende leko karaka ura miteko za sele sao kani miteko za kipa zwa wavirika na miteko
1: na himi wa faiza si tatero waka waira kata mkina wakwene ona miriana pulu masupela kawasi vili hamusambikanu kere kini faiza si tatero amole wani opwelea warari wasuhi masashikini ukondi
0: opwelea yena kwa mpapa yoka noche lo opwelea wakara kawara kulani hiku hana manani ya kupuka maha
1: ongande unu otipreli hikwa
0: wapuka kama haa
1: mtu mtereni mutiana mutiana ole sobara sawe sin mutu sin pela la tigro muhiya amusikiri wanata
0: kale ke ba wone la waka kinona ura poti ura zo mupela masiko mutu le iro wira a popola sauta na vula ore kina kwa hana neshaka manch komo ternator ore kina ku komo mina pira enki ripi handri ma wadra mjeno kala kaura kata epoka o kata fazi majoka trana akuma upachina tule zaina tini ahiye
1: akina na wira ama dikali ala shende krupu ya
0: Dominguez
1: ya Dominguez ameshere ya Dominguez ala she arinil tu ira wira wari mukhalelo phelo wa phoni mo federal sa wira shikini konte emiri shikini konte na mbata wira matikale wira ahimi wila ala shere ran ko hiya o koma Origa ni kuno ni Mozambiki o pela wera pa tikira temeli shikini kwanti amarika le tarwe ke tatike ke bune kuno masa na mambash
0: ama shwaela ne wi ho e kiero ura shikini kwanto na akuma apenda yero wira kontrato opia o
1: komeni masa ruma ruma wera shikini kwanti katika sana budiwa
0: ke kaiye sempre ni rania ka ama shwaela ni noni hu ni tsawana sitem problem ke
1: ne kwa hela shikini kwanti la motro wa are mosa hanle bakano o sonyowa
0: tio ni manozuo lo kala ka objetivo zinchena za pakia mwa kortu ni shikinyu konte ka wenri o kumpiriri wa watra vinchene paro kwalifikar Mozambique paro roa fazi ya mundiale tule ni manozuo la wira ar mundiale za harer kipa za watra vinchene za Afrika ni o Qatar na watra vinchene na mwira ar serie ya Rio ku yokura kura watra vinchene masani kalolo heri ya watra vinchene permanent kilio
1: masafu kwa kwani sa kile ka Mozambique no kini kanne tamari kambuki na kwani o kanle o morandira shikinyu konte
0: ele tile ni maluzuela wa parokala selezionator kimpela shwa wira kale mwano ya ruwa babo a nivel mondiale ma kabovo himpela wira min kimpelo varanteko na ni kala mafunta wata njene for example no mona o Senegal o la kunche selesa war baba le masine na no bokuma
1: okatule waru mula siwa wewe a rotika a Bel Xavier a tranchere ya kala sonya sonya kile ka Bel Xavier o konsebele chatoe
0: a Bel Xavier Inter mwele niru wa kurikular na mwiro nkala wa Europa. Mutampisi ya nilaguliwa. Yule ni maluzua la ura she Faisale.
1: Agina wira. Apele Xavier. Atika ni mwano pa.
0: Eka kaina. Apele Xavier. Wara alipu wara wa Alberto Sumango Junior. Tule. Akanyaru waka sempirizi halaka minutu moza paromala. Ni waele niru enter mwia tati. Kani teknika parami wani la waka Apele Xavier. Ruti ya wane. Paro kucha sele sao. Opotu kalo Portugali wangu. Riape. Elmeju no jelo tridirana kia ipa segunda. Liga de segura ela a ternari hao equipele yo oportunenzi pachera kokela wata vengene mpakele lwa kanne ura pemech o pemech kamata te formasao kuisha para ternari
1: falume eskini konta tola wera yena sendo kama kombali ha kondro mwe mere kondro mwe tana matrika pakeni soni za sao ondika machine tano sa tercera divisão wa moyo ni kere kwera lelo kongu pamigwa neno kumelo faizdana mahole federasana madrika ale ambake na sonyeza samu
0: Upachirani para mí, parte que no me puedo tomar apoyar que es que encuentro, porque no hay para un más de jugador en el campo, ni jugador de tercera liga, cuarta liga, no hay más tercera liga.
1: Como diga recreativo, y con Rumeli,
0: con Rumeli, a otra vincene, la verdad, y no hay que ir a otra vincene, para un buen merecer jugador en la tercera liga.

wanda ka ni hiko ni sa sok merela ulelo ni chukile li he mi ha meli auditi mi heriwa epoma yo shokwe okala epoma ni uchuki hiwa mutenkeso wa sadeki mwa kwa mil novecentos e noventa ni uchuki hiwa